0: hjerte på best mulig måte og prøve å gi god og riktig informasjon kontinuerlig til innbyggerne våre.
1: Ja, for hvis man har lyst til å hjelpe, så kan man da ta kontakt med kommunen, og det mange som ønsker å bidra på sine måter med både klær, utstyr og overnatting. Men da altså Drammen kommune man skal kontakte. Og denne fredagen I går da, den gikk fra en fantastisk sommeridyll til en tragedie på bare noen få minutter. Det mange som har mistet husene sine. En av dem, det Ole Markussen som her sammen med oss. Hvordan har du det akkurat nå, Ole?
2: Det jo forferdelig. Det jo det, rett og slett. Alt borte. Ja, jeg vet ikke.
3: Det tungt.
2: Det det.
1: Vi står og ser over mot boligen din nå. Hvordan fikk du vite om branden?
2: Samboeren ringte meg. Jeg var med jentungen på 11. Vi var og badet. Nøyt den sommerdagen. Samboeren ringer meg. Ser at det 3-4 ubesvarte anrop. Ringer opp igjen, og da får jeg bare beskjed at det brenner I gata nedenfor. Og at hun bare da har lukket alt av dører, vinduer og bare kommer seg ut. Så det den måten jeg fikk vite.
1: Hadde samboeren din tro på at dette her skulle bli såpass stor og omfattende brand?
2: Absolutt ikke. Hun tenkte, derfor hun liksom da lukket dører og vinduer med tanke på bare hindre røykskader. Men det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
1: Når skjønte du at huset var tapt?
2: Ikke før I går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder I aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det var det som gjorde at jeg så at det var.
1: Hva gjør dere nå da?
2: Nå så bor vi hos familie, vi har masse venner som ønsker å stille opp. Veldig takknemlige for alle som sender meldinger, ringer. Så vi får ta en dag av gangen.
1: Har dere et sted å bo?
2: Ja, per nå så har vi det. Så der kan vi bo på ubestemt tid, så det blir bra.
1: Ja, det sier Ole Markussen, som en av veldig mange da, som har mistet huset sitt på Stenseth I Krokstelva. Og som du ser, så ryker det fortsatt av brandruinene, men på langt der så mye som det gjorde bare for en time siden. Så vi får håpe at dette her nå går riktig vei, og at slokningsarbeidet går slik som brandvesenet håper. Og så har vi fått beskjed om at justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen kommer til Krokstelva litt senere I dag.
4: Så langt takk til deg, Tina Brokk I Krokstad, eller hva? Det altså slik vi gjentar det, at brandvesenet nå sier at de har kontroll på denne stor branden, som altså har ført til at mer enn 100 hus gått tapt, over 400 mennesker nå evakuerte. Dette gjør dette til den største bostadbrannen I moderne norsk historie. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har djup medkjensle med de som blitt evakuerte, og alle som har mistet huset og heimene sine I brannen. Tankene mine går også til brann- og hjelpemannskap og frivillige, som nå deltar I det svært krevende slokkingsarbeidet, og gjør alt de kan for å hindre at brannen sprer seg videre, sier altså statsminister Jonas Gahr Støre. Og stortingspresident Masud Gharahkhani, som fra området, skriver I en melding: «Mine dypeste tanker går til alle naboer og medborgere som rammet, evakuert eller som frykter for hjemmene sine akkurat nå. Takk til alle nødetatene som står midt I det livsfarlige slokkearbeidet, og også justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, som vi hører på vei til dette området, sier at hun følger utviklingen. Brannen har skapt en dramatisk situasjon for mange av byens innbyggere, sa Aas Hansen I går kveld, og la til at hun har fått forsikringer

0: om at nødetatene samarbeider godt og har nødvendige ressurser til gjengelige. Ja, Ole Kristian Alsaker her i studio. Den siste vi nå fikk vite er altså at det blir et informasjonsmøte da for de evakuerte i Drammen klokka fire.
1: Ja, vi har litt flere opplysninger fra brannvesenet som har kommet nå inn nå i morgentimene. Som sagt så har de altså kontroll på brannen, men de sier at de planlegger innsatser gjennom hele dagen i området. Det brenner fortsatt flere steder i boligområdet og i skogområdene rundt der. Vi vet at de har satt inn to helikoptre i morgentimene etter at det ble lyst igjen, men det er også fire andre helikoptre på vei, og vi har også fått høre at det er droner på vei fra Notodden brannvesen. Det er altså 10 brannstasjoner i området som er i innsats, så det er store mengder brannmenn på stedet.
0: Ja. Hvordan startet dette?
1: Det startet i et rekkehus i 1536 fikk politiet beskjed om brannen i Jupiterveien. Krokstadelva ligger mellom Hokksund og Drammen, for de som ikke er kjent der i området. Boligområdet ligger i et bratt terreng, og brannen spredte seg da oppover denne åsen. Det var veldig varmt i går. Det var vindstyrke på 10 meter per sekund som ikke hjalp, og vindretningen var også uheldig.
0: Ja, vi ser jo disse dramatiske bilder. Dette er jo bilder fra i går. Nå er det regnvær i området, noe som har hjulpet brannmannskapet, men samtidig så er det slik at lyn og torden kan skape problem for redningshelikoptere. Her ser vi deg i aksjon i går ettermiddag og kveld. Det er altså over 400 mennesker som er evakuerte. Brannslokkinga pågikk hele natta, og skal altså holde fram utover dagen, selv om brannmannskapet nå sier at de har en kontroll på denne brannen. Vi skal se litt hvordan dette utviklet seg utover ettermiddagen i går kveld.
2: En katastrofe. Slik blir storbrannen i Drammen beskrevet av ordføreren og innsatsleder i politiet. Over 100 boenheter tapt, og flere familier har mistet hjemmene sine.
3: Nei, det er bare helt forferdelig. Som jeg sa tidligere, så per nå så står jeg nok antakelig og ser at hjemmet vårt brenner ned.
4: Du har vært i kontakt med litt naboer og sånn. Hva sier folk nå?
3: Nei, det er tomhet. Det er veldig trist. Jeg er i kontakt med min nærmeste nabo. Han står der oppe nå og forteller meg at nå brenner det i rekka vår. Så da ryker vel hjemme.
2: Flere helikoptere har bidratt i slukningsarbeidet, men de kan ikke fly når det blir mørkt. Det kan ta flere timer før de får kontroll på brannen. Flere hundre personer evakuert, og i timesvis har naboer fulgt spredningen av flammene.
5: Både jeg og kona mi kjenner flere som har mistet huset sitt oppi der, og barndomshjemmet til kona mi forsvant oppi der. Og nå, ja. Det er mange som har berørt av det. Det er tragisk for alle, egentlig.
0: Ja, det er sterke inntrykk fra Drammen. Mange har opplevd ufattelige ting, mistet heimene sine. Ordføreren i Drammen, Kjell Arne Hermansen, sier det uvirkelig det som har skjedd, og at de nå jobber for å hjelpe alle som berørte av brannen.
6: Nei, jeg trist. Det helt surrealistisk det vi har opplevd. Det den største brannen i nyere tid i Norge. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, og hvordan de har det. Det nesten ufattelig å sette seg inn I.
7: Ja, det et stort informasjonsbehov folk har nå. Som vi hørte så det 400 mennesker som evakuerte. Hva slags informasjon går kommunen ut med nå til de som rammet denne branden?
6: Nå har vi sendt ut tekstmelding til alle I området, og at de som evakuert, at det blir et informasjonsmøte klokka 16. Der vil både brand og politi være til stede. Så håper jeg at også forsikringsselskaper kommer da. Så vil vi informere fortløpende, både på hjemmesiden og via pressen gjennom dagen. Men vi har et informasjonsmøte da på Scandic ambassadør klokken 16 for de evakuerte.
7: Og de som ikke kan møte der, hvordan får de informasjon?
6: Vi skal prøve å få ut den informasjonen til alle innbyggere som berørt og til innbyggere. Men vi har sendt melding til alle som evakuert på grunn av at vi har et veldig stort antall, over 400, som registrert. Og det kommer fortsatt mennesker hjem fra ferie og andre ting som kommer til vårt mottakssenter. Og vi ønsker å informere dem å være til stede som kommune. Vi skal stå sammen med innbyggerne I Drammen, og kommunen gjør det vi kan for å lette situasjonen for innbyggerne til beste evne.
7: Det plass på hoteller I byen til alle disse menneskene som har mistet hjemmene sine?
6: Det alle har hatt en seng å sove I natt. Mange har sovet hos venner og kjente. Mange har bodd på Ambassadørhotell, noen på Riverstone Hotel, noen på Tollboden Hotel. Men det jo et veldig engasjement I befolkningen til å hjelpe til. Det ufattelig mange henvendelser om fra frivilligheten til å være med og hjelpe til både fra enkeltmennesker og fra organisasjoner, og det setter jeg veldig stor pris på. Og så skal vi sette dette mest mulig I system, men kommunen skal være til hjelp for de berørte på best mulig måte og prøve å gi god og riktig informasjon kontinuerlig til innbyggerne våre.
0: En preget ordfører I Drammen, Emre Sinell, du på staden. Det siste vi hørte var jo at brannen har roet seg noe. Hva status nå?
8: Det aller siste at Vestfold interkommunale brannvesen har nå for en liten halvtime siden gått ut med nyheten om at de har fått kontroll over storbrannen som har herjet siden I går ettermiddag. Det var lenge ikke kontroll over flammene til tross for at det var over 100 mannskaper I sving både fra sivilforsvaret og fra brannvesenet fra omkringliggende kommuner nesten fra hele Østlandet og 6 brannhelikoptere som altså jobbet på spreng gjennom hele kvelden. Men det var altså med regnværet I kveldstimene og gjennom natten at brannen har roet seg, og med en innsats som har fortsatt da gjennom natten og I morgentimene, så har altså nå brannmannskapene klart å få kontroll over denne brannen, der over 100 boliger tapt. I 6-tiden I dag så ble dette arbeidet med brannhelikoptrene gjenopptatt. Det altså 2 brannhelikoptre som nå fortsetter arbeidet, som vi kan se og høre fra området hvor de henter vann I bøtter og som slipper over området. Det I tillegg også tankbiler som fortsetter arbeidet med slokkingen. Selv om det kontroll over brannen, så har altså brannvesenet gått ut med også opplysningen om at slokningsarbeidet vil fortsette gjennom hele dagen I det mest berørte området og I omkringliggende skogområder. For det også skogområder rundt der brannen spredde seg til og som delvis ble slåttene I kveldstimene I går. Over 400 mennesker altså evakuert til flere hoteller I sentrum av Drammen. Det også flere som har tatt inn hos venner og familie familie. Vi har sett og snakket med, noen av dem som har mistet hjemmet sitt, og noen av dem som har evakuert, men som ser ut til å ha en bolig som har klart seg foreløpig gjennom dette flammehavet som har preget Krokstadelva og som har blitt til en katastrofe. Så vet vi også at justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen skal ta en tur til dette området. Hun skal besøke de evakuerte på evakueringssenteret klokken 11 i dag, og der kommer vi også til å være på plass og følge dette møtet. Vi hører og vi ser arbeidet fortsette i området. Det ryker fortsatt godt fra åsen, og det altså 100 boliger som tapt i denne brannen så langt. Og det også ganske mange boliger rundt som ser ut til å ha klart seg, og som ikke har like store skader, men som trolig har fått en del ødeleggelser og skader på grunn av varmen og på grunn av røyken som har altså preget området det siste døgnet. Og så har det vært et bytte av mannskapene også gjennom natten, fordi det har vært en heroisk innsats fra brannvesenet, og det har vært en kommune her i Drammen som har satt krisestab og som har søkt tidlig og fått hjelp fra mange andre brannvesener i hele Østlandet. Vi vet også at det mange som har vært ute i ferie, som har blitt tilbakekalt fra ferie og gått løs på arbeidet med å få kontroll over brannen. Og vi vet også at det lagt noen planer og en god beredskap her for de neste dagene, sånn at man har nok brannmannskaper å spille på i dette arbeidet som nå under kontroll, men som også fortsetter i området.
0: Ja, vi hører jo helikoptere over hodet på deg, Emra. Vi ser jo at det gråvær i Drammen i dag. Regnet har jo hjulpet brannmannskapet i slokkingsarbeidet. Samtidig som det blir sagt at faren for lyn og torden også kan skape utfordringer, Emra.
8: Ja, for lyn og torden kan skape trøbbel for helikoptertrafikken og gir altså utfordringer når helikopterne skal bevege seg over disse områdene og slippe vann og igjen ned for å hente vann med store bøtter som ser omtrent nesten ut som en tredjedel av størrelsen til disse helikopterne fra avstand som fylles opp med vann og som slippes over området. Det altså to sånne brannhelikoptere som i sving nå. Vi vet at det var rundt 35 tankbiler som jobbet på spreng sammen med 6 brannhelikoptere gjennom kvelden i går. Det kan hende det blir altså flere helikopter som skal bistå i slokningsarbeidet, men vi vet altså at nedbørsmengden har hjulpet veldig på denne situasjonen. Det meldt 13 mm med nedbør i Krokstadelva i dag. Det har regnet mye gjennom natta og i morgentimene. Det kommer til å også regne mye utover, og det har vært sårt tiltrengt i et område, i et landskap som har vært knusktørt. Og nettopp det har vært med på å gi fart til brannen og gjort slokningsarbeidet vanskelig. I tillegg så det en enormt tett bebyggelse. Det et skrått og bratt terreng, noe som også gjør slokningsarbeidet vanskelig. I tillegg så har man også pekt på at det kan være mulig mangelfull brannsikring i disse boligene som har vært med på å gi flammene fart og gjøre slokningsarbeidet enda mer utfordrende.
0: Emra Sinell fra Krokstadelva. Vi gjentar altså at brannmannskapet sier at de har kontroll på storbrannen i Drammen kommune. Mer enn 100 heimer gått tapt, noe som gjør dette til den største bostadbrannen i moderne norsk historie. Over 400 mennesker evakuerte. En av de Ole Markussen, som mistet heimen sin i storbrannen, og som snakket med oss for litt siden.
9: Det jo forferdelig. Det jo det, rett og slett. Alt borte. Ja, jeg vet ikke. Det tungt. Det det.
7: Vi står og ser over mot boligen din nå. Hvordan fikk du vite om branden?
9: Samboeren ringte meg. Jeg var med jentungen på 11. Vi var og badet. Nøyt den sommerdagen. Samboeren ringer meg. Jeg ser at det 3-4 ubesvarte anrop. Ringer opp igjen, og da får jeg bare beskjed at det brenner i gata nedenfor. Og at hun bare da har lukket alt av dører, vinduer, og bare kommer seg ut. Så det den måten jeg fikk vite.
7: Hadde samboeren din tro på at dette her skulle bli såpass stor og omfattende brann?
9: Absolutt ikke. Hun tenkte, derfor liksom da lukket dører og vinduer, med tanke på bare hindre røykskader. Men det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
7: Når skjønte du at huset var tapt?
9: Ikke før i går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder i aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det var det som gjorde at jeg så at det var.
7: Hva gjør dere nå da?
9: Nå så bor vi hos familie, og vi har masse venner som ønsker å stille opp. Veldig takknemlige for alle som sender meldinger, ringer. Så vi får ta en dag av gangen.
7: Har dere sted å bo?
9: Ja, per nå så har vi det.
0: Ja, det sterke inntrykk for deg som har fått denne brannen så tett på. Vi skal oppsummere litt, Ole Kristian, Alsaker, og det jo da en viss utvikling nå på Morgåpisten.
1: Ja, nei, altså vi har hørt at brannvesenet, de melder at de har kontroll på brann, men de planlegger innsats utover dagen. Det brenner fortsatt i boligområdet. Det brenner også i skogområder. Brannvesenet lot de skogbrannene brenne i løpet av natten. Regnet har hjulpet mye, men det har vært lyn og torn gjennom natten, og det har gjort slukningsarbeidet vanskelig, spesielt for helikopterne, som også ikke flyr i mørk. Som vi har sagt, dette den største boligbrannen i moderne norsk tid. Bare til sammenligning for de som husker det i 2014 i Lærdal, der ble 60 bygninger skadet i den brannen, for de som husker det. Og her det altså omkring 100 boliger som er blitt skadet. Denne brannen den brøt altså ut i går formiddag i et boligområde i en skråning, og det var veldig varmt i går, og boligbrannen spredde seg da opp over denne åsen i bratt terreng. Det var også uheldig vindretning, sterk vind, 10 meter per sekund vind, som ikke hjalp det altså. Vi vet også at over 400 personer blitt evakuerte. Mange av de på Scandic Hotel Ambassadør i Drammen. Der vet vi også at det skal være et informasjonsmøte klokken 16 i dag for for de evakuerte. Det også mange da som bor med venner og familie i området. Det meldt om 3 personer som blitt lettere skadet i går, blant annet en brannmann som fikk lettere brannskader. 2 andre personer fikk røykskader, 1 person fra sivilforsvaret og 1 beboer. Og vi vet også at 8 politifolk ble undersøkt av helsepersonell etter å ha fått i seg røyk under den evakueringen. Så vi vet altså nå at det planlagt et informasjonsmøte for de evakuerte på Scandic Ambassadør klokken 16 i ettermiddag, og ordføreren har også sagt at de vil informere gjennom pressen utover dagen.
0: Ja, så har vi også hørt statsminister Jonas Gahr Støre uttrykke stor medkjensle med de som råka i Drammen, og også berømme de mannskaper som i sving faktisk fra hele Østlandet, der en altså har sendt brandmannskap for å bidra både i går kveld, gjennom natta og i det videre slokkingsarbeidet utover dagen. också Masoud Gharahkhani, stortingspresidenten som jo fra dette området, har uttrykt si medkjensle. Astrid Aas Hansen, justis- og beredskapsminister, på vei til Drammen. Hun skal møte de evakuerte, slik vi har forstått det, klokka 11. Vi tilbake klokka 10.55 med en ny sending om den storbranden som altså nå under kontroll, men der slokkingsarbeidet held fram. Skulle politiet komme med en pressebrief eller noe annet viktig skje, så vi selvsagt på lufta før det. Takk for nå.

0: det gått tapt boliger. Noen steder så står det noen hus fortsatt, men alle jo evakuert her, og det mye røyk, og det lukter røyk I hele dette dalføret, da, Krokstelva og Mjøndalen nå. Og nå kommer brannhelikopteret med en ny bøtte med vann som skal slippes over området. Så her... Det dramatiske bilder, men som politiet sa, så spredningsfaren ikke så stor nå, men så lenge det brenner, så har ikke brannvesenet full kontroll.
1: Og så virker det jo som om også været da spiller en rolle inn I dette. Jeg hører du si at vinden har tatt seg noe opp.
0: Ja, det blåser litt grann nå. Politiet var ikke så veldig bekymret for det, men vi vet jo at vinden kan få fart I brannen igjen, og det var jo det som var litt av utfordringen I går ettermiddag da brannen startet. Da var det jo nesten 30 varmegrader, da har jo vært tropevarme her I Krokstelva I en uke nå. Det var glohett, og det begynte å blåse, så denne brannen som da sto opp av en av rekkehusene, den fikk jo mulighet til å hoppe opp på tak I gata over seg, og sånn hoppet den videre oppover hele dette boligfeltet og spredte seg utrolig raskt.
1: Ja, det jo slik at de som da bor I dette bostadfeltet, de jo evakuerte. 400 mennesker nå evakuerte, som vi har vært innom. 100 minst bostadhus gått tapt. Hvem det som nå får lov til å oppholde seg I det området du
0: Det ikke veldig mange. Jeg har sett noen få beboere som har fått lov til å gå inn I noen av boligene som ikke ligger så tett på der hvor røyken kommer nå, men som ligger I området rundt. De har fått vært inne I boligene, kommer ut med noen bæreposer med litt grann klær. Noen har med seg noe mat. Andre kommer hit for å se om boligen fortsatt står eller om har gått med I brannen. Men det ikke mye folk I området her hvor vi står nå. Her det kun nødetatene som De har også fått hjelp fra forsvaret, ser jeg nå. Det flere med militæruniformer som her sammen med sivilforsvaret, helse, brann og politi. Og så det oss I media. Det nesten ikke andre folk til stede her nå.
1: Så det, som vi har vært inne på, en visning, altså en omvisning I området, en befaring klokka 11:45. Der skal også justis- og beredskapsministeren da delta, slik vi forstår. Vet du nå nok om hvordan denne befaringen skal gå for seg?
0: Vi har ikke fått beskjed om det, men jeg antar jo at dette her vil skje under kontrollerte former, at det planlagt fra de som står bak meg her nå i koet. For innsatsleder Bård Olsen I politiet sa jo det at han måtte forlate oss nå, fordi han skal ta imot justisminister Astrid Aas Hansen, som på vei til Stenseth I Krokstelva.
1: Takk, Tina. Vi kommer tilbake til deg da det kommer folk oppover dit for å delta på denne befaringen. Vi skal til Ole Markussen, som en av de som mistet heimen sin I storbrann.
2: Det jo forferdelig. Det jo det, rett og slett. Alt borte. Ja, jeg vet ikke. Det tungt. Det det.
0: Vi står og ser over mot boligen din nå. Hvordan fikk du vite om brannen?
2: Samboeren ringte meg. Jeg var med jentungen på 11. Vi var og badet. Nøyt den sommerdagen. Samboeren ringer meg. Ser at det 3-4 ubesvarte anrop. Ringer opp igjen, og da får jeg bare beskjed at det brenner I gata nedenfor. Og at hun bare da har lukket alt av dører, vinduer, og bare kommer seg ut. Så det den måten jeg fikk vite.
0: Hadde samboeren din tro på at dette her skulle bli såpass stor og omfattende brann?
2: Absolutt ikke. Derfor liksom da lukket dører og vinduer med tanke på bare hindre røykskader. Men det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
0: Når skjønte du at huset var tapt?

0: Ikke før i går ettermiddag, eller på senere på kvelden, når jeg så bilder i aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det var det som gjorde at jeg så at det var.
1: Hva gjør dere nå da?
0: Nå så bor vi hos familie. Vi har masse venner som ønsker å stille opp. Veldig takknemlige for alle som sender meldinger, ringer. Så vi får ta en dag av gangen.
1: Har dere sted å bo?
0: Ja, per nå så har vi det.
2: Ja, det sterkt og sterke inntrykk fra deg som direkte berørt. Ruben Doppler Strand, du høgskolelektor for brann og tryggleik ved Høgskolen på Vestlandet. Hvordan kunne denne brannen utvikle seg slik den gjorde?
3: Ja, det flere forhold som spiller inn her, og en hører jo at det blir nevnt flere av disse forholdene også. Først og fremst er jo dette her et nabolag som ligger sørvendt, og i sørhellingene, så i hvert fall med det været som har vært nå, så er det veldig, veldig tørt. Så disse trehusene som ligger i dette bratte terrenget, det er jo svært mottagelige, svært tørre, og det muliggjør jo at en brand kan få utvikle seg veldig raskt. Men så er det jo kombinasjonen her, at du har svært tørre trehus, det ligger i bratt terreng, en fikk en vind fra sør, og sammen så gjør jo egentlig dette at avstandene mellom brensene, de reduseres, så branden som da vil oppover, ikke sant, varmbruk, det stiger, den har noe å ta tak i veldig fort hele veien, og går da veldig fort fremover. Så vet den jo ikke helt hvordan det var med den, altså med Arnested, det første rekkehuset som begynte å brenne. Men vi vet jo fra tidligere hendelser også at disse rekkehusene fra den perioden, gjerne tilbake på 70-tallet også, de har hatt noen utfordringer tidligere som potensielt kan ha gjort at denne brannen har utviklet seg svært hurtig i en tidlig fase og vært en langt større utfordring for brannvesenet når de ankom helt til starten enn for eksempel hva en enebolig ville vært i samme område.
2: Ja, så har vi jo hatt et væromslag. Vi skal komme til det om litt, men det været som var der i går, det gjør jo også at folk har åpne dører og vinduer for å lufte. Hvordan spiller det inn?
3: Ja, vi er jo lært opp, ikke sant, til å lukke vinduer og dører for å begrense tilførselen av luft og dermed oksygen til brannen. Så her har vi jo på en måte en veldig varm dag i rekker av varme dager, og at det har vært mye utlufting gjerne av boligene her, det har jo helt klart ikke hjulpet på. Åpne dører og vinduer her vil jo ha gitt brannen ganske fritt spillerom for å etablere seg både innvendig og utvendig. Og det medfører er jo en svært hurtig brannutvikling, og legge til rette for en svært hurtig brannspredning mellom bygg.
2: Ja, så kom jo da dette væromslaget nå i natt. En fikk mye nedbør. Hvordan har det påvirket utviklingen utover morgenen og formiddagen i dag?
3: Ja, det er vanskelig for meg å si sånn helt konkret hvordan det har påvirket denne situasjonen. Generelt så er en jo glad når en får nedbør. Vann til for eksempel vegetasjon og boliger, det kan hjelpe på, men så kommer det litt an på hva er det som brenner, hvor er vi i et brannforløp. Men jeg tenker at den nedbøren som er i området, den er svært velkommen.
2: Hvordan vil du plassere denne brannen i historisk sammenheng i Norge?
3: Det er klart en har litt ulike målestokker når en ser på størrelsen og omfang av branner. Typisk så snakker en jo for branner i sånne områder som dette, i form av bygninger, men så er det jo forskjell på det om det er en fritidsbolig, om det er en bolig eller et naust. Her så har vi hørt snakk om 100 boenheter, så snakker en også om boliger. Det er litt forskjell her da på hva det er, om det er en bolig eller om det er en boenhet. Men her ser en jo i hvert fall da at det er snakk om flere hundre hjemløse, og vi må nok mer enn 100 år tilbake før vi ser noe tilsvarende. Da er vi tilbake i 1923 og brannen ved Hemnesberget. Så dette blir nok den største brannen i moderne tid, og den største brannen målt i hvert fall i antall hjemløse på over 100 år.
2: Ja, vi husker jo tilbake til den brannen som var veldig dramatisk i Lærdal i relativt nylig. Hvordan vil du sammenligne det vi nå opplever med den?
3: Ja, Lærdalsbrannen var en helt spesiell brann den også. Der hadde vi en brann som var fordrevet av værforholdene. Veldig sterk vind, tørre forhold på samme måte som vi ser her. Her er det litt annerledes i form av at terrenget har spilt en avgjørende rolle. Det at boligfeltet ligger i et såpass bratt område. Mens i Lærdalsbrannen så var det utelukkende eller svært viktig faktor var vinden, som var veldig sterk. En husker jo disse bildene fra Lærdalsbrannen som også var grusomme å se på. Så det er litt ulike branner, samtidig som de har mye likheter med det at de sprer seg veldig fort over et større geografisk område, som gjør det svært vanskelig for brannvesenet å håndtere det, selv da med de ressursene som en faktisk har tilgjengelig her i området i dag, som da er veldig annerledes for det som var i Lærdalsbrannen.
2: Takk skal du ha for at du var med nå i formiddag. Vi ser altså bilder fra Krokstadelva fra de ufattelige ødeleggingene som er der, og denne brannen som jo da har utviklet seg gjennom ettermiddagen i går og natta og utover formiddagen i dag, over 100 bostader og buenheter er altså tapt for alltid. Det er slik at en mener at det nå ikke er spredningsfare i dette bostadområdet, men at det fremleis brenner i skogen rundt, og at det ikke er full kontroll på utviklingen av brannen i områder rundt dette bostadfeltet, ifølge nødetatene. Væromslaget med mye regn har hjulpet brannmannskapet i Drammen nå i dag, men lyn og torden har det også vært, og det er det også fare for, og det kan skape vansker for slokkingshelikoptere, men vi ser at de er i sving. I alle fall 3 slokkingshelikopter har vært i sving nå i formiddag. Ordføreren i Drammen, Kjell Arne Hermansen, sier det er uvirkelig det som har skjedd, og at de nå jobber for å hjelpe alle som er berørt av brannen.
4: Nei, jeg er trist. Det er helt surrealistisk det vi har opplevd. Det er den største brannen i nyere tid i Norge. Det er helt ufattelig det som har skjedd. Og jeg tenker på alle de som er berørt, og hvordan de har det. Det er nesten ufattelig å sette seg inn i.
1: Ja, det er et stort informasjonsbehov folk har nå. Som vi hørte, så er det 400 mennesker som er evakuerte. Hva slags informasjon går kommunen ut med nå til de som er rammet denne brannen?
4: Nå har vi sendt ut tekstmelding til alle i området, og at de som er evakuert, at det blir et informasjonsmøte 16:00. Der vil både brann og politi være til stede. Så håper jeg at også forsikringsselskaper kommer da. Så vil vi informere fortløpende både på hjemmesiden og via pressen gjennom dagen. Men vi har et informasjonsmøte da på Scandic ambassadør 16:00 for de evakuerte.
1: Og de som ikke kan møte der, hvordan får de informasjon?
4: Vi skal prøve å få ut den informasjonen til alle innbyggere som er berørt og til innbyggere, men vi har sendt melding til alle som er evakuert på grunn av at vi har et veldig stort antall, over 400, som er registrert. Og det kommer fortsatt mennesker hjem fra ferie og andre ting som kommer til vårt mottakssenter. Og vi ønsker å informere dem og være til stede som kommune. Vi skal stå sammen med innbyggerne i Drammen, og kommunen gjør det vi kan for å lette situasjonen for innbyggerne til beste evne.
1: Er det plass på hoteller i byen til alle disse menneskene som har mistet hjemmene sine?
4: Det alle har hatt en seng å sove i natt. Mange har sovet hos venner og kjente. Mange har bodd på Ambassadørhotell, noen på Riverstone Hotel, noen på Tollboden Hotel. Men det er jo et veldig engasjement I befolkningen til å hjelpe til. Det ufattelige mange henvendelser om fra frivilligheten til å være med og hjelpe til, både fra enkeltmennesker og fra organisasjoner, og det setter jeg veldig stor pris på. Og så skal vi sette dette mest mulig system, men kommunen skal være til hjelp for de berørte på best mulig måte og prøve å gi god og riktig informasjon kontinuerlig til innbyggerne våre.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har djup medkjensle med de som nå evakuerte og alle som har mistet hus og heim. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen i Krokstadelva, sier statsministeren. Tankene mine går også til brann- og hjelpemannskapene og frivillige som nå deltar I det svært krevende slokkingsarbeidet og gjør alt de kan for å hindre at brannen sprer seg videre, fortsetter han og understreker at han har nær kontakt med justis- og beredskapsministeren om saken, dette uttalte Støre I går kveld. Stortingspresident Masoud Gharahkhani, som fra dette området, skriver I en melding I går kveld at mine dypeste tanker går til alle naboer og medborgere som rammet, evakuert eller som frykter for hjemmene sine akkurat nå. Takk til alle nødetater som står midt I det livsfarlige slokkearbeidet, sier altså stortingspresident Masoud Gharahkhani. Ole Kristian Alsaker her I studio. Hvor mange det som nå I sving for å få slokt brannen I Krokstadelva?
5: Ja, vi har fått litt mer informasjon om hvilke ressurser som har vært I sving. Omkring 100 brannpersonell fra 10 brann- og redningsvesen har vært I sving I Krokstadelva. 17 ulike brannstasjoner har bistått I arbeidet. Dette det DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som melder. De har altså hatt store ressurser satt inn for å slokke denne brannen. DSB melder at de har 6 helikopterreaksjoner. Vi har hørt fra politiet nå I morgentimen at 3 av de for øyeblikket I aksjon. Vi ser de her på bildene. De har sluppet ca. 800 000 liter vann fra disse helikopterne for å slukke denne brannen så langt det DSB som melder.
2: Ja, og vi ser jo også her at det tankbiler med vatten. Det ble jo meldt I går, og I går kveld særlig, at den hadde en utfordring knyttet til tilgangen på nok vatten, og særlig da når brannhelikopteret ikke kunne operere på denne måten, da det var blitt mørkt, og de har også slitt med at det har vært lyn og torden gjennom natta og nå på morgensiden, men nå altså det brannhelikopter I sving I dette området. Hva det siste nå rundt utviklingen I denne brannen?
5: Ja, altså vi ser brannhelikopterne fortsatt I sving, og politiet sier at de ikke har kontroll over brannen. Dette kom etter at brannvesenet tidligere I dag sa at de hadde kontroll på brannen. Det politiet sier nå at det skal være kontroll I boligfeltet, men ikke I skogen. Rundt det ulmer fortsatt I boligområdet, mens det brenner I terreng nordøst for den berørte bebyggelsen. Men politiet sier at det ikke noen spredningsfare utenfor det området det nå brenner I. Vi har, skal vi se, disse skogbrannene, de brente I natt, og regnet har hjulpet litt, men det som vi har også hørt tidligere I dag, veden har tatt seg opp nå, som kan bli litt vanskelig.
2: Ja, vinden har varit en utfordring, særlig i går kveld, og som du sier, vi fikk nå rapporter om at vinden i ferd med å ta seg opp, så både disse brannhelikopterene som vi ser på bildet her, og de øvrige brannmannskapene har store utfordringer knyttet til denne storbrannen, som altså har tatt mer enn 100 bostad, og som har gjort at over 400 mennesker for øyeblikket evakuerte. Det ikke meldt om sakna etter denne brannen. Det heller ikke meldt om store skader. En beboer og en fra sivilforsvaret skal ha fått røykskader. Det skal ikke være alvorlig, mens en brannkonstabel også skal ha hatt lettere skader. Ole Kristian, ta oss litt tilbake. Hvordan utviklet denne brannen seg?
5: Altså, den brøt ut fredag ettermiddag i et rekkehus i dette boligfeltet. Politiet fikk melding om brann 15.36. Dette boligområdet i Krokstadelva, det i et bratt terreng, og brann spredte seg der raskt oppover denne skråningen. Som vi har hørt, det var uheldig vindretning, og vind var veldig sterk, og det var veldig varmt vær, oppimot 30 grader der i går. Men ettersom denne brannen spredde seg, så ble beboerne evakuert, og vi vet at 400 mennesker ble evakuert. Mange av de er på kommunens evakueringssenter på Hotel Scandic Ambassadør i Drammen sentrum, mens andre er innlogert med venner og familie. Heldigvis, som vi har hørt, er det ingen liv som gått tapt, og det heller ingen alvorlige personskader. Vi vet om 3 personer som blitt skadet. En brandmann som fikk lettere brandskader, mens 2 personer fikk røykskader. Flere politifolk ble også undersøkt for røykskader under denne evakueringen.
2: Så minner vi om at det skal være et større informasjonsmøte i Drammen for alle disse evakuerte. Det skal skje i sentrum av Drammen klokka 4 i ettermiddag. Nå først klokka 11:45, altså om 8-9 minutter, er det meningen at det skal gjennomføres en befaring i området. Dit skal også justisminister Astrid Aas Hansen være på vei. Hun kom for en halv time siden til Scandic Ambassadør Hotel i Drammen, der mange av de evakuerte altså oppheld seg. Vi skal høre hva hun sa på vei inn.
6: Det blir jo å kunne være til stede og vise min medfølelse. Det å oppleve at hjemmet ditt forsvinner i brannen, at minnene forsvinner og at den opplevde tryggheten blir tatt fra deg. Det har vi jo hørt er noe av det vanskeligste som et menneske kan oppleve. Så det å kunne komme her, møte berørte, høre historiene deres og ja, kanskje kunne være litt støtte, det det viktige for meg. Og så det jo her å kunne uttrykke takknemlighet for alle de som har bistått i både slukningsarbeid og ellers, og høre få forsikringer om at de har det de trenger, og jeg kunne forsikre om at vi stiller opp med de ressursene som måtte være nødvendige.
7: Hva kan dere bidra med?
6: Nei, fra det offentlige og fra statsens side så handler det jo om å være tydelig på at vi stiller opp. Nå har jeg fått forsikringer om at her har en fått bistand, og en har fått tilbud om mer enn det en faktisk har vurdert at en har behov for nå. Og så er det jo å være tydelig på at en må gi beskjed, sånn at vi kan vurdere hva slags ressurser som eventuelt nødvendig å stille opp med.
8: Ja. 400 boliger er tapt, 400 mennesker er evakuert, 100 boliger er tapt, enormt flammehav, fortsetter snart et døgn senere. Hva slags inntrykk gjør det?
6: Det er veldig sterke inntrykk å se dette. Og det jo vanskelig å forestille seg hvordan det for de som direkte berørt, de som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner, mange minner, den tryggheten som man har knyttet til hjemmet sitt. Så det veldig sterkt, og det også veldig godt å høre hva ordføreren, og jeg har hørt andre jo si, hvordan hele lokalsamfunnet stiller opp.
2: Ja, det var justis- og beredskapsministeren for en drøy halvtime siden. Nå jo altså på vei opp til Krokstadelva, til det som skal være en befaring der klokka kvart på tolv, altså om drøye fem minutter. Denne branden den startet i går ettermiddag. Vi skal ta et lite tilbakeblikk.
7: En katastrofe. Slik blir storbranden i Drammen beskrevet av ordføreren og innsatsleder i politiet. Over 100 boenheter tapt, og flere familier har mistet hjemmene sine.
8: Nei, det bare helt forferdelig. Som jeg sa tidligere, så per nå så står jeg nok antakelig og ser at hjemmet vårt brenner ned.
9: Du har vært i kontakt med litt naboer og sånn. Hva sier folk nå?
8: Nei, det er tomhet. Det er veldig trist. Jeg i kontakt med min nærmeste nabo. Han står der oppe nå og forteller meg at nå brenner det i rekka vår. Så da ryker vel hjemme.
7: Flere helikoptere har bidratt i slukningsarbeidet, men de kan ikke fly når det blir mørkt. Det kan ta flere timer før de får kontroll på brannen. Flere hundre personer evakuert, og i timesvis har naboer fulgt spredningen av flammene.
10: Både jeg og kona mi kjenner flere som har mistet huset sitt oppi der, og barndomshjemmet til kona mi forsvant oppi der. Og nå, ja. Det mange, mange som har berørt av det. Tragisk kvale, egentlig.
2: Ja, og en av de 400 evakuerte fra Krokstadelva Lasse Spil, som har en heim som foreløpig skal være uskadd.
11: Boligen ser i hvert fall på bildene ut ganske uskadd. Det kan jo enda litt skader innvendig og sånn, men jeg håper på at vi kanskje kan komme opp der litt senere i dag. Se litt på hvordan det ser ut. Kanskje få hente litt tøy, bare beskjøkker stille seg litt. Men som jeg sier, det viktigste for meg var å få ut Rammstein-slangen. Og så mange mennesker som har mistet alt det de eier og har. Det vel egentlig det som gjør vondest.
8: Ta oss litt tilbake til de første minuttene der du plutselig måtte evakuere fra hjemmet ditt.
11: Ja, nei, det litt sånn som jeg akkurat fortalte til andre, at jeg har jobbet mye. Jeg hadde egentlig tatt meg fri. Skulle slappe av litt. Snakket litt med mamma på telefon. Og tenkte på en tur ut på terrassen. Jeg kom ut der, så bang. Var det svart. Det var varmt. Jævlig skummelt. Så jeg løp ut. Drakk meg litt unna, så begynte det å gå opp for meg at kanskje slangen min kom til å gå tatt. Det høres latterlig ut. Så jeg tok en sjans, og når jeg fikk muligheten, når politiet i brannvesten ikke så det, så løp jeg inn i boligen. Slangen.
8: Du hentet slangen, og alle liv betyr mye her, og denne slangen, Rammstein, som er navnet på den, har fått plass i en gildekasse nå på evakueringshotellet.
11: Ja, jeg hadde den jo på ryggen i rundt 4 timer. Vi pakket den inn i genser og alt. Etter hvert så kjørte vi jo ned på Rema 1000 Arbeidergata, gildekasser, vått toalettpapir, alt, for å få kjøle den litt ned og prøve å få den til å trives. Jeg var superstresset. Skikkelig uhyggelig å være i nærheten av. Jeg var så redd. Så begynte det å gå bedre. Fikk beskjed av veldig gode venner på Rema 1000 at vi kunne dra bort på Orkidehøgda. Fikk da rom her, ble kjørt ned hit, ble møtt av veldig mye hyggelige mennesker. Kom opp hotellet, selvfølgelig, de sa det var greit mot at det ble et terrarium i dag, så ikke han skulle flauklom. Men klokka 11:30 tror jeg i natt, så et eller annet menneske kom med et fint terrarium til meg. Det ble tatt noen bilder her ute, jeg har sovet sammen med Rammstein i senga hele natt. Men nå han i terrariumet, så han har det kjempebra. Jeg har det også veldig bra, fått frokost, alt. Det kunne vært mye verre. Men det som vondt jo alle de som har mistet alt det de eier og har, og alt det man ser med, altså når mennesker mister noe, det blikket ikke veldig... Ja. Så det...
2: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har også sett inn store ressurser I arbeidet med å slokke storbrann I Drammen. Dette den største registrerte brannen av en slik karakter vi I DSB har registrert I moderne tid, sier direktør Lars Jakob Him I DSB I en pressemelding. DSB har 6 skogbrannhelikopter I aksjon som vi har vært innom flere ganger med denne store brannen. Omkring 100 brannpersonell fra 10 brann- og redningsvesen og 17 ulike brannstasjoner har bistått I arbeidet de siste døgnene, sier altså DSB I denne pressemeldingen. Ja, Ole Kristian Alsaker, hva det siste nå fra operasjonsleiningen?
5: Ja, vi har fått inn melding her status klokken 11.30, altså cirka for 15 minutter siden. Da melder Espen Reite, som operasjonslederen, at brannvesenet har 5 mannskapsbiler I innsats I det berørte boligområdet. Det tre lag med 5 personer hver som jobber I innsats I skogen og terreng, og vi har hørt tidligere da at det har vært 100 brannmannskaper satt inn I de siste timene. De operasjonsledere melder også at det 3 helikoptre I innsats og en ambulanse som står I beredskap. Brannvesenet melder at de har god oversikt og at det ikke ytterligere spredningsfare per nå, men det foreløpig som vi har meldt tidligere ikke kontroll på brann. Vi hører også at heimevernet bistår politiet med 20 personell til patruljering av brannområdet. Vi har også 35 personell fra sivilforsvaret som bistår med vakthold. Og politiet melder at de har bortvist 6 personer som har tatt seg inn I området og brutt politiets sperringene. De sperringene satt opp på stedet av hensyn til sikkerhet og etterforskning, og politiet ber om at disse skal respekteres.
2: Ja, vi ser jo av disse bilder at dette bostadområdet, deler av det, ser jo ut som en krigsskueplass. Vi ser disse brannhelikoptere eller slokkingshelikoptere som I sving. Det vi har fått rapportert som du sier, at 3 av dem nå I sving med å slokke brannen. De ser kanskje beskjedne ut, disse bøttene som henger under helikopteret, men de rommer ganske mye vatten og svært viktig innsats for å få kontroll på denne brannen. Minner om at det blir nå sagt at det skal være kontroll på spredningen av denne brannen når det gjelder dette bostadområdet, men det litt mer uklart når det gjelder skogen rundt.
5: Det det. Altså, vi venter nå, bare for å ta en liten oppsummering, vi venter nå på denne omvisningen der justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen skal være til stede, og vi har også, vet også at direktør for DSB, Lars Jakob Him, skal være med på den befaringen. Det vi vet om brannen akkurat nå, at det ulmer fortsatt I boligområdet. Brannvesenet har ikke kontroll. Det skal være kontroll på brann I selve boligfeltet, men ikke I skogen rundt. Det brenner fortsatt I terreng nordøst for bebyggelsen. Vi hørte tidligere I dag, når vi var på lufta klokken 9, at brannvesenet sa de hadde kontroll på brannen, men politiet kom altså ut senere og sa at det ikke kontroll på brannen. Disse skogbrannene som brenner, de brente, de ble, de, de de brant i natt, og regnet hjalp da litt for å slukke de. Men det har vært uvær, og det gjør det vanskelig for brannhelikopterne å fly, og de har også ikke flytt i natt når det mørkt, da er det vanskelig for de å fly.
2: Ja, dette væromslaget har jo da gjort at det ikke er fullt så tørt i formiddag som det var i går. Det var jo slik at da denne brannen brøt ut, hadde en hatt en langvarig periode med til dels hetebølge over Østlandet, og varmt og tørt vær over lang tid, så kom dette væromslaget da i natt, der nedbøren jo er til fordel for slokkingsarbeidet, mens det har vært noen utfordringer da knyttet til lyn og torden, som skaper problemer for disse slokkingshelikoptere. Her ser vi folk som tar bilder i natt av denne forferdelige katastrofen, som altså har kravd over 100 bostadhus, den største bostadbrannen i moderne tid i Norge, som vi har vært inne på i flere runder, så er altså over 400 mennesker evakuerte. I dette området nå er det kun de som deltar i slokkingsarbeidet og nødetatene som slipper til. Det har vært enkelte beboere som har fått gå inn i hus som da ikke er direkte rammet for å hente ut ting, men det har vært da i følge med personell fra nødetatene, og folk ellers i Drammensområdet er bedt om ikke å komme inn til dette området i Krokstadelva, som altså fremleis er et område der det pågår en slokkingsoperasjon.
5: Ja, som du har sagt, 400 boliger som gått tapt. Heldigvis ingen liv gått tapt, det heller ingen alvorlige personskader å melde.
2: Ja, 400 personer som er evakuert, 100 boliger som er gått
5: tapt. Beklager, ja. Det er meldt om er tre som er lettere skadet, en brandmann som fikk lettere brandskader, og to andre som fikk røykskader. Denne, som vi har nevnt, været har spilt en viktig rolle både for brann og for slukningen, for å si det sånn. Denne brann begynte altså i går ettermiddag. Politik fikk melding om brann 15.36. Dette boligområdet i Krokstadelva i Drammen, det ligger i en bratt skråning, og både vind og vindretning og vindstyrke gjorde at den brannen spredte seg raskt oppover skråningen.
2: Ja, vi hørte jo også en forsker i stad som fortalte at det at dette bostadfeltet ligger sørvendt, altså eksponert for sola, gjorde dette mer krevende, og at også vind og varme gjorde sitt til at denne brannen utviklet seg som den gjorde. Når det gjelder omfanget på brannen, var hans vurdering at litt avhengig av hva målestokken sett på det, men når en ser på omfanget i ødeleggelser av hus og så videre, så har en ikke sett verre i Norge på 100 år. De fleste husker jo Lærdalsbrannen for en del år siden, også det en tragisk brann i til dels historisk bebyggelse. Der var det om lag 60 bygninger som brann ned. Her er det altså tallet som en opererer med, minst 100 boenheter, altså hus. Dette, vi vet jo at dette startet i rekkehusbebyggelse og spredde seg raskt til husa rundt i dette området, som jo er ganske tett bebygd oppe i Åssia.
5: Jeg kan si litt om hvilke ressurser som har vært i sving mens vi venter på denne befaringen fra justisministeren, som etter det vi kjenner til, skulle ha begynt for ikke så lenge siden. Vi vet at DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, melder at 100 brannpersonell har vært i sving. De kommer fra 10 ulike brann- og redningsvesen, og 17 brannstasjoner som har bistått i arbeidet det siste døgnet. De har altså store ressurser satt inn for å slokke denne store brannen i Drammen. Vi ser her brannslokkingshelikoptere fra tidligere i natt. I totalt er det 6 skogbrannhelikoptere i aksjon. Politiet sa tidligere i morges at for øyeblikket var 3 av de i innsats. DSB sier for så vidt at de har ytterligere 7 helikoptere i beredskap i Sør-Norge, og disse helikopterne har til sammen droppet 800 000 liter vann i slokningen så langt.
2: Ja, det ryker kraftig i Krokstad-elva. Det er sagt at dette slokkingsarbeidet i alle fall vil pågå gjennom hele dagen. De skal altså ha kontroll når det gjelder spredning i selve bostadområdet, men at det er litt mer uklart hva som er situasjonen i skogen rundt. Det er altså 6 brannhelikopter som er sett inn i denne operasjonen. Vi har sett i alle fall 3 av dem være i sving nå i formiddag.
5: Det har vi. Det vi vet om det som skjer nå fremover, vi venter altså på denne befaringen der justis- og beredskapsministeren skal være til stede. Det er også meldt at klokken 16 i dag skal det være et informasjonsmøte for de evakuerte og andre som er berørte, og det er også meldt om en pressekonferanse klokken 17.30 i dag, der Drammen kommune og politiet, det er de som inviterer til den pressekonferansen.
2: Det er altså sagt at det skal være en befaring i Krokstad-elva i det råka området. Reporter Tina Brokk, du er der oppe. Hva er status nå?
1: Ja, det er ikke så mye endring på situasjonen her oppe akkurat når jeg står oppe i bakkene i dette boligfeltet på Stenseth i Krokstadelva. Det er ganske mye røyk, og det lukter veldig svovel, og vi ser jo mye røyk i nærheten her også. Det er ikke meldt om åpne flammer nå, sa innsatsleder i politiet, men som dere kanskje også ser, så blåser det litt grann i dette området, og så blusser det litt opp igjen, så brannhelikopterne er i full gang igjen nå med å slippe på mer vann. Og det kjører i skytteltrafikk her hele tiden. Vi venter jo på justisministeren, som skal være på vei opp til Stenseth snart. Og det rusler noen mennesker rundt her som bor i dette området, og som lurer på hvordan har det gått med huset mitt. Og to av dem, det er dere, Bjørn Tore og Vibeke Evju. Hva vet dere nå om huset?
12: Nei, vi vet egentlig veldig lite. Vi kom fra hytta i går, og så kjørte vi ned til Mjøndalen og kikket opp da, på å ta inferno her. Men hvordan huset ser ut og nå, det vet vi ikke. Vi ser ut som det står, da. Det ser sånn ut.
1: Ja, prøv å beskrive litt hva du så da du kom hit i går kveld, og hvor huset ditt ligger den.
12: Huset ligger helt øverst på Stenseth her, i området da, i Pluttobakken. Helt øverst, så det brann jo da rett ved siden og rett fremom huset, så vi var jo redd for at det gikk opp i flammer, men vi håper at det står da. Det ser sånn ut.
1: Ja, du fant et bilde på nett i går, Vibeke, av huset ditt, som ligger da på toppen av bakken her. Hva tenkte du da?
13: Jeg tenkte at det var 30 meter eller noe sånt, tenker jeg. Fra der hvor flammene sto ved flaggstanga til huset vårt. Så vi har hatt englevakt for at det huset kan stå, for det kan jeg egentlig ikke skjønne. Men vi er oppe en bakketopp, så vi er liksom ikke i en klynge med rekkehus, vi har en enebolig.
1: Jeg tror nok det det som har reddet oss, og at brandvesenet klarte å skylle masse vann over vårt hus for å prøve å bevare det, var det vi fikk inntrykk av når vi var I Mjøndalen I går. Og det var det første vi så på morgenen I dag, og så måtte vi ut og se fra Mjøndalen over, og da så vi at huset vårt enda sto. For det var vi ikke sikre på grunn av at det var brand I skauen bak huset vårt. Da. Så det ligger jo bilder på nettet med hvordan flammene på en måte nesten stryker opp etter flaggstanga og husveggen. Så vi veldig spent på hva som møter oss, men vi har jo veldig mange venner og familie. Jeg jo herfra. Så vi har jo bodd I huset til datter og svigersønn nå I natt. Og vært sammen med sønnen vår som her og faren min. Så vi en fin gjeng som står sammen. Men vi har jo familiemedlem som har mistet huset sitt. Så det er bare helt urealistisk.
14: Hva slags kontakt har dere hatt med familien som nå hjemløse?
1: Vi har vært på kontakt hele tiden, både jeg ivrig Facebook og Snapchat-bruker, så jeg har liksom spredt informasjon. Vi har følt hverandre på telefon, vi har liksom holdt kontakten hele tiden. Ja.
14: Hva sier de dere snakker med til dere?
12: Sa du?
14: Hva sier de dere snakker med til dere?
12: Nei, de ønsker oss bare godt da, og håper at det mest mulig bevart, men det jo, som vi sier, det veldig vanskelig å vette hvordan det ser ut når vi kommer opp dit. Det må jeg si, jeg skulle gjerne være opp der og sett noe. Ja.
14: Har dere fått noen informasjon fra kommunen om når dere kan ta dere opp til huset?
12: Nei, det har vi ikke hørt noe om. Vi skal jo på en møte nå klokka 4 da, I dag, så da håper jeg at vi får noen beskjed der.
14: Og videre da?
1: Ja, da må vi bare se. Vi har som sagt familie og venner I nærheten. Vi har en søster som har hytte rett ved Konnerud, som vi helt sikkert får lov å bo I. Så vi klarer oss fint. Det ikke oss det synd på, for å si det sånn. Det alle de andre som har mistet boligen sin. Vi har faktisk huset vårt enda, men om hvordan beboelig det blir og når vi kan komme inn der, det aner vi ingenting om, for det har vært manko på informasjon, må jeg vel egentlig si. Vi har ikke fått noe annet enn det som alle andre har fått via nettet. Mm.
14: Men hva blir liksom, hva kommer dere til å gjøre nå de neste dagene?
12: Nei, egentlig så skal jeg på jobb igjen til måndagen, men vi får nå se. Jeg tviler på at det blir det, men vi må jo bare møte opp på møte I Drammen nå, så ta det derifra. Forsikringsselskapet blir jo koblet på litt sånn, men vi får ta en av gangen akkurat nå. Ja.
1: Ja. Vi må være fornøyde over at vi har hus og liv I behold, at det ikke gått med et eneste liv. Det det som betyr noe for oss sånn det nå. Ja.
14: Ja, det fortvilelse, men det har heldigvis ikke gått menneskeliv tapt I denne branden. Det opplyser politiet. De har ikke fått meldinger om savnede personer her på Stenset I Krokstadelva.
2: Takk skal du ha, Tina Brokk. Du med oss igjen så snart du hører mer fra denne befaringen, som altså justisministeren en av de som skal være med på. Vi tar en liten oppsummering her I studio mens vi venter på denne befaringen. Mer enn 400 mennesker altså evakuert, og over 100 bostader gått tapt. Og det gjør dette, Ole Kristian, til den største bostadbrannen I moderne tid I Norge.
5: Det det stemmer. Vi vet at det ulmer fortsatt I dette boligområdet, og politiet sier at brannvesenet fortsatt ikke har full kontroll, men det ikke fare for at brann skal spre seg ytterligere. Det skal være kontroll, som sagt, I boligfeltet, men ikke I skogen rundt. Det siste vi har hørt fra operasjonslederen på stedet at brannvesenet har 5 mannskapsbiler I innsats I det berørte området, og flere lag da, med brannpersonell som jobber hardt I innsats I skogen og terrenget rundt. Vi har snakket om dette tidligere I dag, 3 brannslukningshelikoptere som I innsats. Vi har hørt at de har sluppet 800 000 liter vann på brann så langt. Brannvesenet melder at de har god oversikt over brann, men at som sagt ikke spredningsfare.
2: Vi ser jo på disse direkte bildene nå fra Krokstad elva. Det ser ut som en krigsskueplass med utbrente biler og nedbrente hus. Det jo en velsignelse at det ikke ser ut til å ha gått liv tapt I denne brannen. Minne om at ingen meldt sakna etter denne storbrannen I Krokstad elva. Tre mennesker rapportert lettere skadde. En av beboerne, en fra sivilforsvaret og en brannkonstabel. Det altså da for to av de snakk om røykskader, ikke alvorlig, og også for denne brannkonstabelen skal det være lettere brannskader. Så sånn sett så har jo dette gått mye bedre enn en kunne frykte når en ser hvordan det ser ut I dette bostadområdet, så altså ligger I sørhellinga av åsen ned mot Drammenselva, et stykke nordvest for Drammen sentrum. Det ryker fremleis fra bostadfeltet, og vi ser også at det ryker oppe I skogen. Brannhelikopter eller slokkingshelikopter I sving og kjemper mot denne brannen. Det skal ikke være spredningsfare I bostadområdet, men det skal være litt mer uklart hva som situasjonen I skogen rundt. Vi hørte at vinden hadde tatt seg litt opp. Det kan skape utfordringer for slokkingsarbeidet, men situasjonen jo nå en helt annen enn den var I går kveld og I natt.
5: Ja, som vi har hørt, heldigvis ingen liv gått tapt, og det heller ingen alvorlige personskader. Vi hørte fra justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen tidligere, som uttrykte sin takknemlighet til innsatsmannskapene og uttrykte også sin støtte til de evakuerte. Og vi venter altså på den befaringen som skal finne sted om ikke så lenge, der justis- og beredskapsministeren skal være til stede etter det vi kjenner til. Vi kan gå litt tilbake til gårsdagen, og denne brannen brøt altså ut fredag ettermiddag I et rekkehus. Politiet fikk melding om brannen 15.36, og brannen spredte seg raskt opp over denne skråningen. Vi kan se her på bildene hvordan et boligområde ligger I en bratt skråning, og temperaturen var opp mot 30 grader I Drammen I går, og det I tillegg til da vindretningen, som var uheldig, den ble beskrevet som, og det var sterk vind I området, gjorde til at denne brannen da spredte seg raskt opp over skråningen. Mer enn 100 boenheter gått tapt. 400 personer har blitt evakuert. Mange av de på kommunens beredskapsevakueringssenter på Hotell Ambassadør. Vi venter også på et informasjonsmøte senere I ettermiddag klokken 16. Det blitt meldt for evakuerte og andre som berørte, og kommunen og politiet har også meldt at det blir en pressekonferanse senere I dag 17:30.
2: Ja, det jo slik at de evakuerte jo nå innlosjert hos venner og kjente I Drammen og omegn på ulike hotell I Drammen sentrum, og de fleste da på dette Hotell Ambassadør, der det opprettet et senter. Det vel også der da dette informasjonsmøtet I ettermiddag skal holdes for alle de evakuerte, og det vi kan se ut fra disse bildene jo at det går lang, lang tid før de kan vende hjem og få en mer permanent løsning på sin situasjon. Det er jo ufattelige scener som vi ser utspille seg med utbrente biler og hus som er så godt som fjernet. Her ser vi brannmannskap operere inne i disse ruinene, som altså så sent som i går ettermiddag var et nydelig bostadområde i Hellinga i Åsen over Drammensfjorden, et stykke da nordvest for Drammen sentrum. Det var tett mellom husa i dette området, og det har sikkert også gjort sitt til at omfanget ble så vidt stort som det er blitt. Det er jo da nå karakterisert som en av de største brannene i norsk historie, den største bostadbrannen i moderne tid i Norge. En forsker som var med oss tidligere i sendingen mente at den må over 100 år tilbake for å finne noe som kan måle seg i omfang med den katastrofen som vi har opplevd nå det siste døgnet i Drammen.
5: Vi ser her altså dette boligområdet, og vi har hørt fra politiet at de har en sperring rundt dette området, og de sier at av hensyn til sikkerhet og etterforskning så ber de at disse sperringene respekteres. Tidligere har vi hørt at de har bortvist 6 personer som tok seg inn på området og brøt disse sperringene. Vi hørte fra vår reporter i Krokstad Elva som sa at enkelte beboere hadde blitt gitt tillatelse til å gå inn i husene sine for å hente ut personlige eiendeler i områder som var litt lenger borte fra selve brannområdet. Det vi også hører fra politiet er at vi har en oppdatering på mannskaper som de har i området. De sier at de har 5 mannskapsbiler i innsats i det berørte boligområdet, 3 lag av brannpersonell, av 5 personer som jobber i skogen og terrenget rundt, og som vi har hørt så er det er fortsatt ikke kontroll på brannen i skogen rundt dette boligområdet. Politiet melder også at de har 3 helikoptere i innsats, og vi har hørt de har sluppet 800 000 liter vann på denne brannen. Altså. Brannvesenet melder at de har god oversikt og at det ikke er tydeligere ytterligere spredningsfare per nå, men som sagt at de foreløpig ikke har kontroll på brannen.
2: Ja, disse mannskapsbilene som du snakket om, vi så vel en av de passere gjennom dette bildet som vi her ser. Dette er altså direkte bildet fra Drammen fra Krokstadelva, der vi ser ruinene etter det som i går var et nydelig bostadområde i Åsen over Drammensfjorden. En av de som bodde her var Kenneth Evensen, som nå er blant de som har mistet heimen sin.
15: Nei, det er veldig tungt. Der har jo barna vokst opp. De har gått på barneskolen, stedsetsskole, og det har vært det med vantro, og det trist å vite også at alle naboer, gode naboer, alle familien som vi kjenner så godt, at ingen har hjem å gå til. Det er hele den velforeningen som jeg tilhører. Jeg tror alle har mistet sine hjem.
8: Det er ikke mye klær du rakk å få med deg, og dere står nå, du står i en shorts og joggesko. Jeg ser at du også fryser litt. Hvordan er det å plutselig være i en sånn situasjon hvor man står litt på bar bakke?
15: Nej, alltså jag var ju lite heldig för jag hade ju som jag sa igår, jag hade ju hemmekontor så jag hade ju möjlighet till att i vart fall förbereda mig lite. Så jag tog med mig ett skift men jag trodde det skulle vara varmare än nå. Så jag glömde ju man är ju lite I chock. Så jag fick med mig pass, fick med mig fotoalbum från med barna och några externa enheter av gamla bilder och några bilder på väggen och så vidare och fick dratt ut då från området. Så jag är ju heldig. Andra har ju faktiskt varit på ferie så de ser ju detta kanske från Kreta eller USA eller var de är på ferie. Det är tror jag mycket värre än det jag har det.
8: Hvordan har den natten vært?
15: Nei, det jeg har ikke sovet så godt. Så jeg våknet opp, og midt på natten så var det også torden og lyn. Så den har ikke vært god, og det litt sånn uvirkelig å våkne opp og kjenne på at alt det du har kjent av minner og din egen bolig borte for alltid.
8: Hvordan har